0: non l'ho sempre. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Twist

0: viața-i doar un loc în plic. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist. Жгучая, как мексиканская сальса.
2: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.